ibiri kichweka. Bamweta mugabi zero mwana moja likenzi gao. Ebirungi bya keke siara takabirora gahande. Mabele kubanga jamli, mabele jikaronga buli saa buli dakika. Kumanyisa keke si radio. Olisedi za masi ndoli hoima, olisedi za nkau, olikizira mfumbi, olisedi za kulikiegegwa, ampora ampora milimita, abali kakumiro milistere, abali kivale muka na mbele nduga milikilia, sawa yona.